Ja tobi običaju, obi običaju, budu tobi mora, nebo bude zoreni. Običaju, obi običaju.